yandırmaz ateş men. Məni gözlərin yaxdı, yandırmaz ateş men. Bəri gəl qara göz, gəl gəl qara göz, bu bağrımda yara göz dərdimə sən çara göz. Bəri gəl qara göz, gəl gəl qara göz, bu bağrımda yara göz dərdimə sən çara göz. Bəri gəl qara göz, gəl gəl qara göz, bu bağrımda yara göz dərdimə sən çara göz. Bəri gəl qara göz, gəl gəl qara göz, bu bağrımda yara göz dərdimə sən çara göz. Bəri gəl